nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jjukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku, teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye, Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa, weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulwe ŋŋange nga bwe lutandise.

0: 좋아버리죠.
1: 축구 한 일 있어. 문디바이 엠파카스 치코파치안스요나. FIFA 월드컵 2026. 에누이사와. 아무왕가나 무난한 코트롤렌시. 갈루아니데 치코파치모. 고수비라. 무왕가체디나 투알레 치코파치노. 카치아마 투고 프레디오 부드루. 엠파카스 치코파치안스요나. FIFA 월드컵 2026. 응가 쿠투스브라코. 아바벳. 카치 베팅가 쿠민사니에 젠자우로. 오왕구레. 웨완디사카치. 쿠 www.ababet.com. 아테구아 코스사카스모아 카토노. 응가 투리나 인터넷. 니가스타. 에무무무나나 탄. 스탄카가 하시 ku Airtel ubanyigasta emumukaga 5 stachenda hashi ku MTN usubira kwewandisa utanikirawo kusiba mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaize zenjawulo, mubitundu byenjawulo kwetolole gwanga. Akadde kano, balina ploti ya 5 ku 10 ku Masaka Highway Mukungwe, nga wanaofugira wedda chikanya, okuva mu kibuga Masaka, gwoguleta kofunira kechapa, atengo subira n'okulisa subira mu installment ya mwaka mulamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti nasale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone ebibala ebirala, atengo subira n'okubebuzako ku byobulimi, kono obuyambi.